Qadirlik radio olguchilar, shu tapti programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglayotganingizlar stansiyamizning uzilmas melodiya programmasi. 2 yosh jahon kezish uchun birlikda paroxot bilan safarga chiqibdi. Ular ma'lum joyda paroxotdan tushib turganda, hashamatlik sayli paroxoti ularning oldidan asta o'tibdi. 2 yosh paroxotga to'lim havas bilan qarashibdi. Arsidagi 1 yosh Күлләнің бірі де, менің мұмышындақ парақотым болса, немі деген яқшы болады депті. Ені бір яш, бұ яштың кепіні аңлап, қоллапты, әм башланыштыпты. Ұла түште қорысқының ашқалдықын ескіліп, ұяқ-бұяқ көз жүгіртіп, бір тез тамақанын көріпті. Бірінші яш, біз мұ тез тамақ тежі артық қылайлы едепті. Ишкінші яш, бұ болыдыған соды дәк қылыды. Lekin avu qahva xonining sodisi mi yaxshi ekan, yana qarab baqaydi debdi. Ikkisining fikri bir yerdan chiqmagachqa, har qaysi o'z yo'liga ravon bo'lishibdi. Shuning bilan birinchi yosh eng tez suratda yenidagi barliq pulni tez tamoxona ichishga sarf qildi va izchil tirishib ishlabdi. U 8 yilda nurg'un tarmoq do'koni bo'lib sodigar bo'pti, ham sayli paroxoti setibilib orzusini amalga oshiribdi. Bir kuni u sayli paroxotini haydab sayohatga chiqqanda jul-jul kiyinib olgan bir erni uchirtibdi. U kishi ayni yili uning bilan birga savdo qilib chiqqan eliq yosh ekan. U uningdan so'rabdi: "Sen 8 yildan buyon nima ish qilding?" 8 yil jarayonida har minut, har sekund nima qilsam bo'la deb o'ylab yurdim. Деп жауап беріпті еліқ кіші. Демәк, бізді ұлық бар ғай босылы есап әмәз. Бәлкі, оны әмәлгі ашырдыған бір тіріш рой болыш керек. Бұл мұса, бұл ғайы қам қиялға айлынып қалуды. Муапақиет қазан құшыланың ғайыны әмәлгі ашырышыдекі ортақлық шу ке, нишан бекітілген хаман дәрхал әркетке келіш. To'xtamay tirishish nishonga yetmagicha bo'ldi qilmaslik. Muvaffaqiyat qozonish yo'lida ketayotgan barlik kishilarimizga izchillik, tirishchanlik yor bo'lsin. Qani undoq bo'lsa, kuylarimiz davomliq sizlar uchun.